0: shout it.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: Dia kira nama ke musika seluk nebe torona mutuko na husi Justin Bieber hoin titlu One Less Lonely Girl musika den loren tebe tukuro limitu lima nulo racing nen so te posira konyasiona Justin Bieber nebe kane sang kantor no kompositor musika dala bare klinia mahio genre pop R&B no EDM nye husi Canada nebe hirak nebe kara krona fila fale musika belerona he plataforma media sosial ser nebe kita belerona musika. Să turma iante se lori ta poți să rebarona ta muzică, să lucrăne, nebe o canal muzică for revenge și mi-a titlul Sărana.